Bagewa semono trampilmu nggon mulah gladi yuda. Wong ayu ora-orane kowe bakal tak pateni. Kena panah jolo rante lakon ra iso obah.